Prvu simfoniju u H-molu, opus 3, Kurt Atterberga čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija, kojim je dirigovao Ari Rasilainen. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku slijedi klavirska sonata u H-molu, opus 22, Henrika Vijenjavskog, koju će interpretirati Andrew Canestra. Stavovi su Allegro con brio, Andante i Allegro.

pijanista Anthony Goldstone odsvirao je dva ciklusa Vladimira Rebikova, Slike za decu, opus 37 i Jesenje lišće, opus 29. U nastavku emisije Noćne promenade sledi koncert za violinu i orkestar u E-molu, opus 7 Kurta Aterberga. Simfonijskim orkestrom iz Jevlea diriguje Tommy Anderson, solista je Christian Bergqvist, a stavovi su moderato, adagio cantabile i allegro molto.

Bio je to koncert za violinu i orkestar u E-molu, opus 7, Kurta Aterberga. Simfonijskim orkestrom iz Jevlea dirigovao je Tommy Anderson, a solista je bio Christian Bergqvist. Slijedi još jedno ostvarenje ovog kompozitora, četvrta simfonija u G-molu, opus 14. Slušate interpretaciju članova Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija. Diriguje Ari Rasilainen. Stavovi su Con Forza, Andante, Scherzo i finale Rondo.

Poštovani slušaoci, klavirskim kompozicijama Henrika Vijenjavskog u izvođenju Andrewa Canestre završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je večeras uredila Irina Maksimović-Šašić.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Kao i Binički, i Mijat Mijatović je prošao albansku Golgotu. U Prvom svetskom ratu učestvovao je u činu rezervnog majora. I sećanja Milana Stojadinovića u poglavlju Vlada u izgnanstvu govori se o životu na Krfu. Odjednom vedrije raspoloženje zavlada po našim vojničkim logorima. Odjeknuše i prve pesme, ali dok su one u početku rata u Beogradu bile ratničke i osvetničke, dotle su ove na Krfu bile tužne i kod njih je preovladavao sentimentalni ton. Pesma koja je imala najviše uspeha i koja se najviše pevala glasila je

lepotom svog tenora, nego što je zadivilo Krfljane i neobično čistim i tačnim grčkim jezikom. Bio je ovo deo iz memoara sećanja Milana Stojadinovića. Mijat se povlačio sa vojskom kao i svi, kao i cela srpska vojska, i tamo, na Krfu, vrlo brzo je naučio grčki jezik i stekao mnogo prijatelja. Kako je voleo društvo, pesmu i veselje, kažu da je mnogo učinio da podigne moral srpskoj vojci koja se napatila i stradala.

Jedna od najznačajnijih ličnosti u životu Mijata Mijatovića bio je Mika Alas, koji mu je bio prijatelj. Mika

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 25. juna 1889. godine u Kragujevcu je rođen arhitekta Milutin Borisavljević. Kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu učestvovao je u povlačenju srpske vojske preko Albanije, da bi sa Krfa bio prebačen u Pariz, gde je na Sorboni završio studije arhitekture, a potom i doktorirao 1926. godine. Između dva svetska rata projektovao je desetine zdanja u Beogradu, osnovnu školu Petar II. Karađorđević, kapije i ograde Studentskog parka i Francuskog vojničkog groblja. Posle Drugog svetskog rata Milutin Borisavljević se ponovo seli u Pariz, gde je preminuo 1970. godine. Na današnji dan 1891. godine u Pančevu je preminuo Vasilije Vasa Živković, sveštenik, pesnik, prevodilac i nastavnik. Studije prava završio je u Pešti i Požunu, a bogosloviju u Vršcu. Sa nemačkog na srpski jezik je prevodio dela Getea i Šilera. Pisao je ljubavnu i rodoljubivu poeziju. Najpoznatije pesme su Vase Živkovića su Miletićeva pesma, Graničarska pesma, Ljubopevac i Mladoj nevesti. 1857. godine napisao je pesmu Moji jadi.
7: Ako

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 25. jun 1963. godine. U Londonu rođen Georgios Papaiotou, koji će kao George Michael postati kompozitor, pevač i zvezda dueta Wham, ubrzo izrastao u jednog od najpopularnijih solista sa kraja 20. veka. Umro decembra 2016. godine.

2009. godine. U 50. godini u svom domu u Los Angelesu od srčanog udara umire Michael Jackson, kralj popa, čovek koji je zaslužan što je video spot kao umetnička forma postao alatka za promovisanje muzike i autor 4 albuma koji ulaze u red najprodavanijih u istoriji muzike zapadne

Kao četvrti predlog čuli smo kako je Državni simfonijski orkestar SSSR-a pod upravom Jevgenija Svetlanova izveo Povorku Plemića iz opere baleta Mlada Nikolaja Rimskog-Korsakova. A naredni predlog u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 vodi nas u prolećno raspoloženje engleskog kompozitora Frederika Diliusa. Njegove kratka orkestarska poema, slušajući prvu kukavicu u proleće, nastala je 1912. godine i počiva na jednoj norveškoj narodnoj melodiji. Meki zvuk gudača i tihi poziv klarineta koji oponaša glas kukavice dočaravaju buđenje prirode i spokoj proličnog jutra. Muziku punu nostalgije i prijetnih orkestarskih boja. Slušajući prvu kukavicu u proleće izvode Kraljevski filharmonijski orkestar pod upravom Tomasa Bičama.

Kraljevski filharmonijski orkestar pod upravom Tomasa Bičama izveo je slušajući prvu kukavicu u proleće Frederika Diliusa kao peti predlog u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. A pred završetak našeg današnjeg druženja selimo se preko okeana u Njujork, gde je George Gershwin 1924. godine spojio svet džeza i koncertne dvorane. Njegova rapsodija u plavom premijerno je izvedena 12. februara iste godine na koncertu pod nazivom Eksperiment u modernoj muzici, a orkestraciju je priredio Ferdinand Rudolf von Grofe. Delo počinje možda najprepoznatljivijim klarinetskim glisandom u istoriji muzike, a potom niže teme pune sinkopa, džeza i bluza, oslikavajući gradski ambijent. Ovim ostvarenjem zaokružujemo listu predloga za ovo nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2 i slušamo ga u izvođenju koje su ostvarili Kolumbijski simfonijski orkestar i Leonard Bernstein.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. Emisija Od zlata jabuka je posvećena izvornom narodnom stvaralaštvu, muzičkim događajima i ličnostima koje afirmišu narodnu muziku. Posebno nastojimo da promovišemo mlade stvaraoce, nastavljače narodne tradicije, pevačke grupe i folklorne ansamble. Emisija ove godine obeležava značajan jubilej, 40 godina emitovanja. U taj period stalo je na stotine emisija u kojima neumorno predstavljamo sve te zlatne jabuke naše narodne tradicije. U tom duhu danas vam predstavljamo još jednu jabuku. U pitanju je CD izdanje O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, na kojem se nalaze numere u izvođenju ženske i muške pevačke grupe ansambla narodnih igara i pjesama Veselin Masleša iz Banja Luke. CD je priredila Sofija Vučićević, etnomuzikolog i rukovodilac pevačkih grupa ovog ansambla. Sofija je naš današnji gost. Razgovarat ćemo o ovom izuzetnom izdanju, njegovoj realizaciji i tradicionalnom pevanju u Republici Srpskoj.

0: Da kažemo nešto o našoj današnjoj gošći. Sofija Vučićević je viši asistent na katedri za etnomuzikologiju Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Učestvovala je na mnogim radionicama, seminarima i simpozijumima sa objavljenim radovima. Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture, a 2015. Fonda dr. Milan Jelić. Od 2014. aktivno učestvuje u pripremi i realizaciji manifestacije Dani vlade S. Miloševića i naučnog skupa Tradicija kao inspiracija na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Angažovana je kao stručni saradnik za tradicionalno pevanje u ansamblu narodnih igara i pjesama Veselin Masleša u ovom gradu. Sofija je uredila izdanje sa tradicionalnim pesmama iz Bosanske krajine na kojem se nalazi ukupno 12 primjera. Njih izvode pevačke grupe koje su pri ansamblu Masleša osnovane 2015. godine u svrhu negovanja i čuvanja tradicionalne kulturne baštine Republike Srpske i šireg geografskog prostora Bosanske krajine, odnosno severozapadne Bosne. Izdanju je prethodio projekat pod istim nazivom, a evo kako je došlo do njihove ideje i realizacije.
1: Ideja za projekat O jabuko moje zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, nastala je zapravo iz rada sa pjevačkim grupama u ansamblu narodnih igara i pjesama Veselin Masleša. S obzirom na to da je cilj Masleše prvenstveno da se njeguju tradicionalne pjesme koje su karakteristične za područje gdje se nalaze, dakle to je područje Jele Banja Luke i možda šira oblast Zmijanje. Kada smo dostigli fazu da repertoarski imamo više tradicionalnog pjesama iz spomenutog područja, došla sam na ideju da se uradi audio izdanje koje sam proširila na Bosansku krajinu, odnosno sjeverozapadnu Bosnu. S tim u vezi, projekat je naravno podržan od grada Banja Luka 2022. godine na javnom konkursu za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i nekako nam je to bio pokazatelj da zaista vrijedi ono što radimo, da se prepoznaje značaj i uloga tradicionalnog stvaralaštva, pa čak i među mlađim osobama. Svakako da smo nailazili na razne izazove prilikom realizacije projekta, tako da je kompakt disk objavljen u narednoj godini 2023. a promovican je početkom 2024. godine. Na samom promociji izdanja učestvovali su etnomuzikolog i etnokoreolog Sanja Pupac, koja je istraživala tradicionalne igre i pjesme sa Zmijanja, direktor ansambla Veselin Masleša Nemanja Knežević, nosilac tradicije Zmijanja i vođa prve muške grupe u ansamblu Veselin Masleša, Luka Medar, čovjek od koga smo zaista mnogo naučili na probama pjevačke grupe, te usmenim prenošenjem pjesama starije pjevačke grupe na mlađu pjevačku grupu i također ja kao urednik i rukovodilac ženske i muške pjevačke grupe.

A potresalice, odnosno groktalice, su karakteristične za prostor Dalmacije, Like i Korduna, te Bosanske krajine, ali posljedicom ratnih dešavanja u prošlom vijeku i migracijom stanovništva pojavljuju se u srpskim zajednicama u Vojvodini i u dijaspori. To su pjesme koje karakteriše posebna vrsta izvođenja uz potresanje glasa, odnosno vibrata, i mogu da budu jednoglasne ili dvoglasne. Prve snimke jednoglasnih potresalica na prostoru Bosanske krajine zabilježio je Vlado Milošević, a u recenziji izdanja profesor Milorad Kenjalović kaže da sadržaj kompakt diska čini i kratka potresalica, detalj kulturne tradicije, čija se tehnika pjevanja, potresanje, prepoznaje kao nešto najdičnije jer se zna da nije lako potresati.

0: Zadivljujuće je koliko ljubav prema narodnoj tradiciji neguju mladi u Republici Srpskoj. O tome govori i izdanje kojem smo posvetili današnju emisiju. Kojim se aktivnostima ansambl Veselin Masleša može pohvaliti do sada i šta priprema u narednom periodu, pitala sam Sofiju Vučićević.
1: Pokrenuli smo i festival tradicionalnog pjevanja ove godine pod nazivom Pjesma moja roditelja moga. Za naziv festivala inspirisao me naslov knjige Milorada Kenjalovića, koji je upravo namijenjen mlađim osobama s ciljem očuvanja, njegovanja i promovisanja bogatog nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Iznenadilo me to što je mnogo mladih ljudi bilo u publici kada je bio ovaj festival. Gosti su nam svakako dolazili iz Srbije i Republike Srpske i zaista otišli su sa vrlo pozitivnim komentarima. Želimo nekako da se tradicionalno pjevanje njeguje i promoviše u svom autentičnom obliku i tako prenosi dalje. Kada je u pitanju tradicionalna igra, u planu je svakako nastavak rada na scenskoj prezentaciji predjela Republike Srpske, koji još uvijek nisu na repertoaru, kako bismo u dogledno vrijeme pokrili sve dijelove Republike Srpske koreografijama baziranim na stručnoj etnomuzikološkoj i etnokoreološkoj građi. Također radi se na popularizaciji narodne igre kod djece predškolskog i školskog uzrasta. Zatim se nastupa svakako na najznačajnijim manifestacijama u Republici Srpskoj i Srbiji s ciljem da se na najvišem umjetničkom nivou prikaže tradicionalna igra, te svakako promocija srpskog naselja na velikim festivalima u inostranstvu.
0: Sam čin prenošenja tradicije sa starijih pevača na mlađe je posebno dragoceno iskustvo, jer za razliku od učenja putem notnih zapisa, daje mogućnost da se čuju i prepoznaju specifičnosti koje notacija ne može da zabeleži. Evo jednog primjera koji izvode članovi muške pevačke grupe ansambla Veselin Maslaša, a koji se ne nalazi na izdanju O jabuko moja zeleniko, tako da je ovo jedinstvena prilika da ga čujemo. U pitanju je Potresalica iz Donjeg Ratkova, oblast Zmijanje. Peva Luka Medar sa starijom grupom pevača ansambla Veselin Maslaša.

U današnjoj emisiji govorili smo o izdanju O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, koje je uredila etnomuzikolog Sofija Vučićević. Do kraja emisije slušamo splet narodnih pesama iz Bosne u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd.

Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Klub 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Tamara Vučenović.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu. Prema poslednjim podacima poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je skoro 1000 ljudi. Najteže je pogođen Karakas, gde spasilački timovi tragaju za preživelima ispod ruševina. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pomoć Vašingtona. Reagovali su i Moskva i Peking, kao i lideri Latinske Amerike, a pomoć je ponudila i Srbija. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Kompanija Gazprom Njeft vodi pregovore o prodaji svojih akcija u NIS-u, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Istako je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Američka administracija produžila je do 1. jula licencu za pregovore mađarskom MOL-u o kupovini ruskog udela u NIS-u, kao i operativnu licencu naftnoj industriji.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama u narednih 55 minuta u emisiji koju danas posvećujemo Gaetanu Donizetiju. Rođen u skromnoj porodici 29. novembra 1797. godine kao peto od šestoro dece, Donizeti je imao sreće da ga u gradskoj muzičkoj školi primeti Simon Majer, kapelmajstor u crkvi Santa Maria Maggiore, uspešan kompozitor desetak opera u periodu koji je prethodio Rosinijevom usponu. Tokom čitavog života, Donizeti će njega smatrati svojim drugim ocem. Sa Majerovom preporukom, koji se takođe brinuje o troškovima njegovog

izdržavanja, je sa 18 godina, 1815. otišao u Bolonju na studije pod nadzorom oca Stanislava Mateja, nekadašnjeg Rosinijevog učitelja. Po povratku u rodni Bergamo, 1817. okrenuo se pisanju kompozicije inspirisanih crkvenim tekstovima, što je rezultiralo nastankom stotinak duhovnih dela, među kojima je Miserere svakako najpoznatija kompozicija. Donizetijev opus inače broji zapravo preko 600 dela. Osim 70 opera, tu je i niz kantata, 15 simfonija, klavirskih ostvarenja, pesama za jedan ili više glasova, oko 80 kamernih kompozicija, uključujući i 18 kvarteta, koji svedoče o uticaju velikih bečkih klasičara Mozarta i Haydna, ali koje nude i fascinantan pogled u instrumentalni opus mladog kompozitora i njegov osjećaj i talenat za dramatiku.

Bila je ovo arija Alija iz opere Zoraida di Granata Gaetana Donizetija u izvođenju Matthewa Hargavesa. Iste godine, kada je ovo delo na molbu slavnog pozorišnog impresarija Domenika Barbaje, koji su u karijeri obogatio na delima Rosinija, Belinija, Pacinija i mnogih drugih, napisao i dvočinu operu Ciganka, koja je opet donela uspeh kompozitoru ovoga puta u teatru San Carlo u Napulju. Taj trenutak je označio početak njegove briljantne karijere u operi, a Napulj je postao njegova baza u narednih 16 godina. Pisao je mnogo i brzo, izlazeći u susret publici i impresarijima, što nije uvek nailazilo na odobravanje, pa je čak i provociralo na kritike za ponavljanje i nemarnost. Jedan od kritičara bio je recimo Hector Berlioz, ali to nije mnogo uticalo na Donizetija. Uostalom, iz pera ovog majstora nastao je niz opera koji danas plene bogatom melodijskom invencijom i jednostavnim, besprekornim harmonskim stilom. Tih 30. godina 19. veka strastveni italijanski tenori, sposobni da otpevaju najviše tonove, postajali su sve popularniji. Donizetti je usavršio taj dramaturški stil u kome tenori i soprani iskušavaju strasnu ljubav i pate zbog sudbine koja ih je zadesila. Takođe, novine uvodi i u nekim drugim tradicijama italijanske opere, kao što su konvencionalna libreta, u želji da pojača dramski naglasak u delu, uvodeći u operu emotivno slojevite i akcijom vođene priče. 1827. godine Donizetti je potpisao ugovor sa Barbajom za izvođenje čak 12 opera u Napulju tokom 3 godine. Prvi pravi uspeh ostvario je 1830. sa libretistom Feliceom Romanijem, koji je napisao Normu i Mesečarku sa Belinijem, i operom Ana Bolen, koja je prikazana u Milanskom teatru Carcano, a potom u razmaku od samo 5 meseci u Parizu i Londonu. Iako se mislilo da će ga uspeh i međunarodna karijera koja je bila na pomolu primorati da uspori, nastavio je da radi neverovatnom brzinom. 5 opera za manje od godinu dana, pre nego što je došao još jedan ključni trenutak u njegovoj karijeri. Romantična komedija sa urnebesnim ludorijama i iskrenim osjećanjima. Ljubavni napitak. Napisana u manje od mesec dana, opet u saradnji sa Romanijem, prikazana je uz ogroman uspeh u Milanskom Teatro della Canobiano 1832. U narednih 15 godina ova je opera bila jedna od najprisutnijih dela na repertoaru italijanskih operskih kuća. Ona govori o Donizetijevom smislu za karakterizaciju likova, koje njihove mane čine vrlo realnim, a u muzičkom smislu predstavlja vrhunac bel canto stila uz neodoljivu kombinaciju jednostavnih strofičnih pesama, razrađenih ansambala i solističkih arija nepatvorene lepote, poput one najpoznatije.

0: U izvođenju Plasida Dominga slušali ste ariju Una furtiva lagrima iz opere Ljubavni napitak Gaetana Donizetija, jedne od najpopularnijih operskih komedija svih vremena i danas vrlo privlačne pevačima, jer sa tako mnogo humora i patosa u partituri mogu da grade individualne interpretacije glavnih likova. Godinu dana nakon premijere napitka 1833. u Milanskoj Skali je izvedena Lukrecija Borđija, opera koju su publika i kritika hvalili kao novo remek delo. Sledeće godine je Donizeti potpisao ugovor redovnog komponovanja jedne ozbiljne opere godišnje za San Carlo u Napulju. Prva u nizu bila je Marija Stuart. Ovu lirsku tragediju Donizeti je napisao na osnovu istoimenog dela Fridriha Šilera. Karakterišu je dva snažna i muzički suprotstavljena ženska lika, kraljica Elizabeta i Marija Stuart. Engleska vladarka odslikava napetu dvorsku politiku, dok je škotska kraljica primer slobode duha i ženstvenosti. Posle burne generalne probe, kraljevski cenzor je zabranio izvođenje ove opere, koja je srećom zapala za oko jednoj od najvećih operskih pevačica u istoriji, Marije Malibran, koja je izdejstvovala da delo bude postavljeno u Milanskoj Skali 1835. iako je odmah potom zabranjeno. Sve do 1958. godine opera se tek povremeno pojavljivala na pozornicama, ali je potom interesovanje za nju obnovljeno. Evo sada poznate scene sukoba Filja Impura di Bolena, u kojoj Joyce di Donato tumači Mariju Stuart, dok je Elza van den Hever Elizabeta. Ansamblom Metropolitan opere diriguje Maurizio Benini.
1: Filja Impura di Bolena.

0: Bila je ovo scena Ludila iz opere Lučija od Lamermora u izvođenju Joan Sutherland, kao još jedan deo opusa Gaetana Donizetija, kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. U godinama nakon nastanka Lučije, Donizeti je uprko s porodičnim tragedijama, gubitku roditelja, kćerke i supruge, ophrvan tugom i melanholijom, nastavio da piše u neverovatnom ritmu. 1838. u Napolju zaokružuje svoju takozvanu Tudorsku trilogiju, Ani Bolen i Marie Stuart dodaje operu Robert Devereux, čiji se libreto fokusira na četiri glavna lika kojima se pružaju podjednaka pažnja i uverljivost kako u zapletu, tako i u muzičkom portretisanju i nijansiranju njihovih emocionalnih stanja. A izuzetno upečatljiva reprezentacija Elizabete predstavlja jedan od najvećih glumačkih i pevačkih izazova Belcanto repertoara. Razočaran time što nije uspeo da nasledi Nikola Antonija Zingarelija kao šefa muzičkog konzervatorijuma u Napolju, u jesen odlazi u Pariz, u kome je potom sarađivao sa operom Komik kao i sa operom i teatrom Italijen, još jednom dokazujući kako se veoma lako prilagođavao ukusima različitih publika. 1840. godine piše još dva poznata naslova, Kći puka i Favoritkinju, a godinu dana kasnije seli se u Milano. 1842. godine u Beču postaje dvorski kapelnik, ali uz ugovor sa polovinom godine slobodnog vremena nesmetano nastavlja opersku karijeru. 1843. u Parizu predstavlja komičnu operu Don Pasquale, u kojoj prepoznajemo sve najvažnije karakteristike njegovog rukopisa: melodičnost, humor, humanost, nežnost i osjećajnost. Odmah posle trijumfalne premijere, Don Pasquale je sa velikim uspehom postavljen na scenama širom Evrope, ostavši na operskom repertoaru sve do današnjih dana. Smatra se, uz Rosinijevog Sevijskog berberina i također Donizetijevog Ljubavnog napitka, jednom od tri najpopularnije italijanske komične opere, kao i vrhuncem bufo tradicije u 19. veku i zapravo delom koje je označilo kraj ovog operskog žanra.
1: Cheti mantinente, cheti mantinente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il gasoppio circondiamo.

Firenze, kojima je Donizetti poveo italijansku romantičarsku operu, time što je prihvatio akcione i emotivno slojevite priče, što je pripremilo scenu za Verdijeva remek dela, koja će naravno tek doći. U nekim od njih su muzikolozi primetili niz upečatljivih primera koji svedoče o tome da su Donizetijevi muzički pasaži bili direktna inspiracija mlađem kompozitoru i zaključili da je Donizetijevo naslađe zapravo utkano i sačuvano u Verdijevim operama. Pa ipak u jednom području opere Verdi nije mogao da se približi Donizetiju, romantičnoj komičnoj operi. Zapravo, ni jedan kompozitor nije bio tako uspešan u ovom žanru kao Donizeti. Ironično, recimo, samo nekoliko dana nakon fijaska Verdijevog jedinog pokušaja u ovom žanru, opera Jedan dan vlasti, Donizetijeva opera Kći puka je doživela ogroman uspeh. I upravo poznato Marijom iz ove opere, u kojoj tenor čak 9 puta otpeva visoko C, zaokružit ćemo današnji portret Gaetana Donizetija, a pevaće Luciano Pavarotti.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 za četvrtak 25. juni 2026. godine. U današnjoj emisiji govorit ćemo o predstavljanju novog dvobroja časopisa Kultura, koji obrađuje temu Srpski manastir i crkve na Kosovu i Metohiji kao izvorište i osnov srpskog kulturnog identiteta. Biće reći i o knjizi Dragana Hamovića, Kratki spojevi, o kojoj je danas bilo reći na kafi u Srpskoj književnoj zadruzi. Večeras u Novom Sadu počinje tradicionalna manifestacija Leto na trgu galerija. Ova manifestacija se ove godine održava pod sloganom Na lepom plavom Dunavu, a posetioca očekuje dobra atmosfera, kreativna energija, bogat program koji čine koncerti, performansi, predavanja, projekcije filmova na otvorenom i brojni kulturni sadržaji. U Jugoslovenskoj kinoteci u Znamirkovoj ulici najavljen je 54. filmski festival Sofest, koji će biti održan od 29. juna do 4. jula u Centru za kulturu Sopot. Tokom današnje emisije saznaćete i ko je ovogodišnji dobitnik nagrade za

Govorit ćemo i o izložbi Rade Marković, glumačke introspekcije, koja je sinoć otvorena u Muzeju pozorišne umetnosti. Na veliko zadovoljstvo organizatora ove izložbe bio je veliki broj ljudi koji su došli da se prisete doajena našeg glumišta Radivoja Radeta Markovića, između ostalog i dobitnika Dobročinog prstena 1998. godine. Ova izložba se inače organizuje u čast dobitnika Dobročinog prstena. I na samom kraju današnje emisije čućete kritiku predstave Iza tih očiju, koju u okviru Mucijevih dana u ateljeu 212 odigralo Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke. Ja sam Nevena Matović, ostanite sa nama do 15 sati 55 minuta.

0: Od metropole.
1: Od metropole
0: do staroplaninske
1: idile.
0: Od stada.
1: Od stada
0: do priznatog čuvara
1: šopskog
0: kulturnog
1: blaga.
0: Od Beograda.
1: Od Beograda
0: do evromuzičkih standarda.
1: Od srpske prestonice.
0: Od srpske prestonice
1: do Evrope.
0: Umetnošću.
1: Umetnošću
0: u lice.
1: Od stare planine
0: do
1: EU sajmova i festivalske bine. Aleksandar Vasov.
0: Aleksandar
1: Farmer
0: Vasov
1: i folklorista.
0: Farmer i folklorista.
1: Veterinar
0: i umetnik.
1: Aleksandar
0: Vasov.

0: Ja sam rođen u Beogradu i živeo sam...
1: Studirao sam u Beogradu veterinu, u isto vreme i svirao u Akademskom kulturno-umetničkom društvu Branko Krsmanović, a u, pored toga i formirao neki svoj starogradski narodni orkestar.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti prvi klavirski kvartet Johana Wilhelma Willemsa. Reč je o nemačkom stvaralcu koji je najveći deo života proveo u Holandiji. Krajem 18. veka se doselio u Amsterdam gde je profesionalno svirao flautu, iako je bio samouk. Učestvovao je kao solista u premijernim izvođenjima dela bečkih klasičara, doprinoseći širenju interesovanja za remek dela nemačke muzike u Holandiji. Pored izvođačke karijere, razvio je i pedagošku višestruku, prenoseći svoja znanja interpretatora. Između ostalog, i ona vezana za klavir koji je takođe virtuozno svirao. Njegova razgranata delatnost obuhvata i pisanje kritika za čuvene novine Allgemeine Musikalische Zeitung, sviranje orgulja u lokalnoj crkvi, ali i aktivno komponovanje u okvirima svih žanrova, pa i povodom prigodnih prilika. Tako je napisao niz patriotskih pesama nakon Francuske revolucije, a vrhunac tadašnje karijere doživljava pobedom na takmičenju za novu holandsku himnu 1816. godine. Reč je o himni koja je zvanično bila na snazi sve do 1932. godine da bi opstala kao prigodna pesma holandske vojske do početka Drugog svetskog rata. Inače, kada je u pitanju Willemsov kompozicioni stil, određuju ga dela koja sadrže klasicističke elemente, a u poznom stvaralaštvu i rano romantičarski impulsi. Možda bi poređenje sa jezikom poznog Beethovena bilo adekvatno i to može da se čuje i u njegovom klavirskom kvartetu. Muzikolozi napominju da Willemsov stil počiva na Haydnu i Mozartu, ali da njihove utice povezuje sa Mendelssohnom i Schumannom. Prvi klavirski kvartet, kome smo posvetili današnji autogram, upravo manifestuje tu sponu između dva izraza. Nastao 1808. godine, sadrži mahom vedre harmonije sa molskim bojanjima i manerizme u načinu oblikovanja deonica. Naime, klavirski part, koji zauzima centralno mesto u ansamblu, je jasno podeljen na pratnju koja je šablonski napisana i melodijsku liniju. Ovo delo svedoči o istinitosti ocene Willemsovih savremenika, kritičara, koji su smatrali da je u pitanju iskusni kompozitor koji posjeduje istančanu kompozicionu tehniku. U tom smislu kvartet pokazuje jasan i pregledan muzički tok sa razigranim prvim i trećim stavom koji podseća prema kritičarima na Beethovenovski izraz i izuzetno lirskim, jednostavnim drugim čije melodije posjeduju vokalni kvalitet. Zanimljivo je da je posljednji četvrti stav pisan kao poloneza sa očiglednim kvazi-folklornim elementima u violinskoj deonici. Uopšteno uzevši, Willems koristi široko postavljene teme pevljivog karaktera koje se mogu čuti u svim stavovima uz harmonsku sliku koja se kreće u okvirima srodnih tonaliteta. Inače, pored ovog kvarteta, nekoliko godina kasnije nastaje i drugi, poslednji kvartet koji sadrži eksplicitnije uticaje novog romantičarskog jezika. Mi ćemo prvi kvartet Johana Wilhelma Willemsa slušati u izvođenju kvarteta Valentin.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Branko Ćopić. Pohod na mjesec. Repriza.

Posle klavirskih komada Modesta Musorskog i Antona Rubinštajna, a na kraju emisije Visine u kojoj slušamo kompakt disk pijaniste Vladimira Tropa pod nazivom Ruska melanholija, čućemo i valcer iz opere Božićna Jelka, mazurku u Amolu i pesmu Bez reči Vladimira Rjebikova, te tužnu pesmu i elegiju Vasilija Kalinjikova. Zanimljivo je da su obojica rođena iste godine, 1866. Ali Rjebikov je još jedan uspešni pijanista-kompozitor u našem večerašnjem nizu, a Kalinjikov je bio izuzetno talentovani muzičar, čiji je razvoj prekinula prerana smrt.

0: izlaganje Marka Nedića. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma, u ciklusu Pijanizmi Balkana, Veselin Stanev izvodi dela Roberta Schumana, Frederika Chopina i Franza Lista. Od 21 sat i 30 minuta u ciklusu posvećenom 125. godišnjici dvorane Wigmore Hall u Londonu, ansambl Hesperion 21. i solisti Kraljevske kapele Katalonije interpretiraju dela Claudia Monteverdija i njegovih savremenika. Od 22 sata i 45 minuta u emisiji Teorijski profili možete pratiti četvrti deo teksta Karla Ginzburga Znakovi, poreklo indicijske paradigme. Od 23 sata i 5 minuta u emisiji Muzika Viva slušat ćete snimak autorske večeri Milana Mihajlovića, koja je održana u studiju 6 Radio Beograda u okviru 34. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. 10 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija, hor Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke izvodi motete iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Wilhelma Bergera, Ferdinanda Hillera, Maxa Brucha i Karla Reinekea.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 36. Kruševačke filozofsko-književne škole o temi aktuelnost istorijskog nasleđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Marka Nedića, Nova srpska književna kritika na početku 20. veka.
3: Posle tolikih promena koje je u 20. veku doživljavala srpska književnost, malo je danas reći da su samo njena poezija i proza na početku veka doživele pravi stvaralački procvat. To su istovremeno doživele i srpska književna kritika i književna misao u vremenu srpske moderne. Bilo je toga i u drugim umetnostima, naravno u istom dobu. U književnosti su tih godina u poslednjoj deceniji 19. i u prvim godinama 20. započeli svoj književni rad i ostvarili velike umetničke rezultate tako značajni pisci kao što su Jovan Dučić, Mila Rakić, Isidora Sekulić, Borisav Stanković, Veljko Petrović, Milutin Uskoković, Radoje Domanović, Veljko Milićević, Ladislav Petković Dis, Petar Kočić, Ivo Čipiko, Svetozar Ćorović, Aleksa Šantić, Sima Pandurović, Milutin Bojić i još neki drugi, ali ovi su najbitniji. Nikad docnije srpska književnost nije u jednoj deceniji imala toliko velikih imena srpskih pisaca. Možda im je po broju donekle slična bila samo generacija pesnika i prozaista rođenih 30. godina prošlog veka, koja je u književnost ušla 50. godina i takođe napravila važan preokret u njoj. Pisci prve decenije, međutim, nisu bili sami. U tadašnjim srpski književni prostor istovremeno je stupila i grupa novih, veoma obrazovanih književnih historičara, kritičara, teoretičara i historičara, zagovornika nove književne i kritičke misli, koje su pripadali, između ostalih, Bogdan Popović, Jovan Skerlić, Pavle Popović, Slobodan Jovanović, Branko Lazarević, ne mnogo stariji od njih Ljubomir Nedić i njihovi saputnici i pojedini pesnici, autori proze koji su pisali književnu kritiku, a njih ima dosta zaista. Ti kritičari radikalno su promenili odnos i prema književnosti i prema književnoj kritici i učinili ga mnogo neposrednijim nego što je dotad bio. Oni su i samu književnu kritiku nametnuli kao dominantnu oblast aktuelne književnosti i reformisali je do te mere da je jedan među njima mogao u jednom momentu reći: vreme stvaranja u književnosti izgleda da je prošlo i da je nastalo vreme kritike. Nikada više književna kritika u srpskoj književnosti i kulturi nije imala takav status i značaj i takav

kakav uticaj na stvaralaštvo, a u književnoj i kulturnoj javnosti ugled kakav je tada imala. To nije u sličnoj meri imala ni u prvoj međuratnoj deceniji, kritičarske aktivnosti Skerlićevog učenika Milana Bogdanovića, na primer, vodećeg književnog kritičara tog doba, ubedljivog zagovornika novih i modernih književnih glasova, koji se u drugoj deceniji donekle priklonio poetici isključivosti socijalne literature, a to nije imala ni u slučaju Marka Ristića, kritičara modernog književnog senzibiliteta, koji je u drugoj međuratnoj deceniji bio zasenjen poetikom nadrealističkog rukopisa i ideološki angažovane književnosti. Nije ga imala ni posle Drugog svetskog rata, u vremenu kada su se pojavili kritičari kakav je bio Borislav Mihajlović Mihiz, Zoran Mišić, naravno pre Mihiza, Petar Džadžić, Sveta Lukić, Zoran Gluščević i drugi kritičari, koji su živeli i delovali u znatno izmenjenim društvenim i ideološkim, a i naravno kulturnim okolnostima. Kritičar je na početku veka, tačnije na samoj razmeđi 19. i 20. jer su mnogi među njima započeli kritičku aktivnost u poslednjoj deceniji prethodnog veka, postali su ne samo tumači književnih dela i njihovi umetnički vrednosti, nego i pravi arbitri i donekle usmerivači određenih pravaca književnog stvaralaštva i kritičkih tumačenja, mislim na Skerlića i na posebno Bogdana Popovića. Njihova reč i njihovi kritički sud očekivani su u kulturnoj javnosti i među stvaraocima gotovo sa istim osjećanjem nade i strepnje kao i pojave novih književnih dela. Koliko o književnosti, novi književni kritičari govorili su i o samoj književnoj kritici i o potrebi da se do tadašnjih kriterijuma tumačenja književnih dela radikalno promene, što su svojom kritičkom aktivnošću i ostvarivali. Najveći zahtevi za promenom odnosili su se na pozitivističku književnu kritiku koja je u decenijama neprikosnoveno vladala u srpskoj književnoj misli. U njoj je književno delo tumačeno kao posljedica Piščeve biografije, potom su mislili na takozvanu filološku kritiku u kojoj je sud o vrednosti književnih dela najviše zavisio od odnosa prema pisaca prema jeziku i njegovoj narodskoj osnovi, kao nalogu sledbenika Vuka Karadžića, kao i na kritiku u kojoj je motivacija za vrednovanje često dolazila ne od samih književnih dela i iz njihovih realnih umetničkih svojstava, nego od stranačke i političke orijentacije njihovih stvaralaca ili književnih kritičara koji ih ocenjuju. Kraj 19. veka bio je preplavljen tim vrstama književne kritike, kada se unapred moglo očekivati kakav će biti kritički pristup pojedinim književnim delima i kakva će biti vrednosna ocena o njima. Upravo iz tih razloga moralo je doći do promene u samoj književnoj kritici i njenim nosiocima. Promene je, međutim, omogućila i jedna izuzetno važna i nova situacija na našoj književnoj sceni. Tada je, naime, u prvoj deceniji 20. veka, kritička samosvest naših književnih kritičara išla uporedo sa stvaralačkim uzletima samih pisaca, kao da su međusobno bili uslovljeni jednim drugima. Tada, u prvoj deceniji veka, to i jesu bili. Upravo zahvaljujući takvom stanju, u književnosti ostvaren je i na izvestan način zaokružen pun stvaralački i kritički identitet srpske književnosti. Da ne pominjemo šta je pisao Skerlić, mogao je pisati o Bori Stankoviću, mogao je pisati o zaista velikim pisima toga vremena, isto kao i Bogdan Popović, kao i drugi kritičari koji su to iskoristili kao najbolji motiv da stvaraju značajna kritička ostvarenja. Započet je još u vremenu realizma taj identitet, pojačan u realizmu, naravno sa ambivalentnim rezultatima, dovršen u vreme srpske moderne, u prvoj deceniji i po u prvoj deceniji i po, to je tačnije, a potvrđen u prvoj deceniji međuratnog vremena. Tada u prvoj deceniji međuratnog vremena bilo je toliko dobrih pisaca da je bilo mogućno stvarati novi i potvrđivati taj već ostvareni identitet iz prethodnog vremena. Književni kritičari koji su se do maksimuma iskazivali i afirmisali u prvoj deceniji veka i koji su se
ubedljivošću svojih kritičkih stavova, analitičkih metoda i vrednostnih sudova nametnuli književnoj i kulturnoj javnosti kao nezaobilazne ličnosti tadašnje književnosti i književnog života, što je isto bitno, ipak su svoju kritičarsku auru u dobroj meri zasnivali koliko na svom visokom književnom obrazovanju stečenom na studijama u inostranstvu, toliko, možda još i presudnije, na značajnim ostvarenjima i imenima tadašnje srpske književnosti i težnji njenih najboljih autora za što većom stvaralačkom individualnošću. Ne treba pominjati koliko su oni značajni bili na planu jezika. Tada je stvoren, u stvari potvrđen, on je započet još ranije, takozvani beogradski stil, kojem su najveći doprinos dali upravo ovi kritičari, naravno i pisci, ali ne svi pisci. Tada je i započet srpski književni glasnik, pre toga Nedićev srpski pregled, tako da je to bilo vreme kojem se i na jednoj i na drugoj strani u stvari događao pravi polet u kulturnom vrednostnom smislu i u nauci, u pozorištu, u svim oblastima postojanja kulture i umetnosti. Jedan kritičar, međutim, isti onaj koji je izrekao stav o tome da je nastalo vreme književne kritike, u jednoj drugoj prilici napisao je nešto drugo, a to je da kritika može davati saveta, može upućivati, donekle određivati i pravac književnosti, ali književnost ipak ide svojim putem. Dodavši da je književnost donekle izraz opšteg duha vremena, njegovih težnji i potreba, a delom velikih tvoračkih duhova koji se u njoj jave. Taj kritičar bio je Ljubomir Nedić i sada ću nešto o njemu konkretnije. U vremenu u kojem se on pojavio, književnom prostoru nije bilo toliko značajnih tvoračkih duhova srpske književnosti, na čijem rukopisu je mogao da proverava i usavršava svoj kritički metod i vrednosti sud, kao što ih je bilo u vremenu u kojem su se u književnosti pojavili Skerlić i Bogdan Popović. U poeziji su za Nedića ti tvorački duhovi bili Vojislav Ilić i Đura Jakšić, jer je Zmaju i Lazi Kostiću izrekao dosta oštrih i u većini odabranih primera argumentovanih kritičkih zamerki. A u prozi to su bili oni kojih više nije bilo među živima. Stefan Mitrov Ljubiša, Laza Lazarević, bio je Stevan Sremac tada, počeo je Matavulj, međutim, Ljubomir Nedić nije pisao detaljnije o Matavulju, na primjer, samo ga je pomenuo u jednoj prilici. Ipak je Nedić i u tako oskudnom vremenu bez velikih pisaca izgradio kritički metod koji se nije oslanjao toliko na ostvarena književna dela koliko na njegov vlastiti kritički pristup izabranim piscima i na izvrsnu, izvornu kritičku intuiciju koju je posjedovao. Prema opštem mišljenju književnih kritičara i istoričara književnosti, Nedić je krajem 19. i u prvim godinama 20. veka, unoseći u tumačenje književnosti nov kritički metod, napravio radikalan zaokret u doživljaju književnosti i značaju književne kritike za tadašnju i docniju srpsku književnost i kulturu. On je zbog takvih stavova, kao ni jedan drugi naš kritičar toga vremena, gotovo podjednako bio i prihvatan i osporavan. Nedić je pripadao onoj grupi tumača književnosti koja je najviše doprinjela da se književna kritika, postavši u očima kulturne javnosti ne samo ravnopravan, nego u jednom vremenu i vodeći žar u hijerarhiji književnih žarova i opštih kulturnih vrednosti, izjednači sa doživljajem i mestom i značajem koje je imala i u velikim evropskim književnostima toga vremena. A naročito su nastavili Skerlić i Bogdan Popović. U jednom veoma osetljivom istorijskom društvenom trenutku u kojem je književnost imala izuzetno važnu ulogu u konstituisanju kulturnog identiteta srpskog naroda i opšteg razvoja njegovog društva i kulture, kritičari su, a Ljubomir Nedić najranije među njima, književna dela posmatrali iz mnogo neposrednije kritičke, jezičke i stilske perspektive nego što je to dotad činjeno. I zato se s razlogom smatraju osnivačima naše moderne književne kritike i njenim najvažnijim ranim predstavnicima. Koja i kakva je to kritička perspektiva iz koje je Ljubomir Nedić tumačio književna dela svojih savremenika? Jedan od izuzetno važnijih stavova ovog kritičara, možda i najvažniji, iz kojeg je proizišlo mnogo drugih, odnosio se na samostalnost i autonomiju književnih ostvarenja.
a time posredno i na samostalnost književne kritike, koju on želeo da slobodi od svega spoljašnjeg i da je prvenstveno uputi ka tumačenju unutrašnjih osobina književnih ostvarenja kao

njenog kritičkog najvažnijeg cilja. U tom smislu jasno je naglasio da u književnosti postoji posebna istina, estetička istina. Ovo je citat. Onako isto, kao što se u logici govori o jednoj formalnoj istini i priznaje za istinu sve što je pravilno po zakonom logičkim izvedeno, sve da bi ono iz čega je to izvedeno bilo i lažno, tako isto, rekli bismo, može biti govora i o jednoj estetičkoj istini, sasvim nezavisno od onoga što je stvarno istinito. To nam znamo, mnogi neće odobriti, ipak to je tako. Estetičke istine ima i ona se, kao i formalna istina logičara, može slagati s materijalom, sa stvarnošću, ali se može isto tako i ne slagati s njim, a postojati osim nje i pored nje. Ako ne odgovara stvarnosti, ona ima svoje unutrašnje života i više se i ne traži do toga. Ti estetički stavovi u prvom redu se odnose na nesaglasnost između umetničke, estetske književne istine i istine koju zahteva pragmatično shvaćena tadašnja književnost i kritika koju je sledila. Kao što dakle postoji život u stvarnosti i u njemu neposredne činjenice stvarnosti, sugerisao je Nedić, isto tako jezik i stil u književnom delu mogu stvarati posebnu istinu i posebnu stvarnost, stvarnost i istinu estetske i umetničke prirode, koje su i tekako uticale na umetničku ostvarenost i recepciju književnih dela. Autonomno postojanje književnih dela, makar bilo i uslovno, proizašlo iz takvih stavova, jasno je sugerisano, a time, slobodnije rečeno, i autonomno postojanje književne kritike koja ga posmatra i ocenjuje. Književna kritika se stoga, prema sudu Ljubomira Nedića, nalazi upravo pred takvom istinom i takvom stvarnošću i neprestane pred njom i onda i danas. I zato je neophodno da bi ona odista bila što nezavisnija od spoljašnje stvarnosti, da književna dela doživljava i tumači kao posebne stvaralačke entitete i izraze koji imaju svoje unutrašnje književne oblike, osobine, značenja i zakonitosti. Zatim je Ljubomir Nedić govorio o formi književnih dela sledeće. Nije dakle i ne može biti sadržina koja presuđuje o vrednosti literarnih dela, no nešto drugo, od nje različito. Nije misao ili predmet po sebi koji mu daje cene, nego način na koji je misao iskazana ili predmet obrađen. Kaže on u pokušaju literarnom ukusu, jednom delu, jednom ogledu koji on nije objavio za života, objavio ga tek Pavle Popović, 1909. godine, mislim. Jer forma je po njemu životvorni princip svakog književnog dela, a formu u pesmi najviše čini reč. Ona je poglavito u veštom složaju reči, dodaje u jednom ranom ogledu o poeziji Vojislava Ilića. Zato su jezik i stil, odnosno sklad koji se u književnom delu ostvaraju pomoću njih, osnovni uslov umetničkog značenja i međusobnih semantičkih i estetskih veza koje oni u tom kontekstu uspostavljaju. Onaj sloj književnosti koji ima vrednost nad ostalim njenim slojima, čak i nad sadržinom književnog dela, nad njenim idejama, temama, aktuelnošću raznih vrsta. Međutim, sam Nedić je docenio relativizovao ovaj stav pa je rekao da će književno delo biti vrednije ono koje ima značajniju temu od onih koji nemaju tako značajnu temu. Takvi stavovi u onom vremenu su bili izuzetno novi i dosta jeretnični. Međutim, u budućnosti su se mogli doživljavati i kao moguća rana anticipacija nekih vrlo bitnih modernih teorijskih pristupa u proučavanju književnosti i umetnosti u celini. Počev od stavova ruskih formalista da je u suštini umetnosti i književnosti u umetničkom postupku. Poznat je onaj stav Šklovskog iskustvo kak prijom, preko stilističke kritike i imanentnog pristupa književnom delu, anglosaksonske kritike i drugih književnih teorija najnovijih vremena. O svemu tome, vrlo detaljno, svedoče pojedini naši književni kritičari, kao dobri poznavaoci i tumačini Nedićevog kritičkog pristupa književnosti i književnosti uopšte, naravno ne samo Nedića, u zborniku veoma dobro smišljenog i argumentima opravdanog naslova. Ljubomir Nedić, književni kritičar 20. veka, priređivača ovde prisutnog.

0: tog Jovana Pejčića. I njegov rad i njegov prilog u tom zborniku ima isti naslov, na osnovu njega i dobio zbornik taj naslov. Najargumentovaniji među kritičarima koji su govorili o tome, to je učinio profesor Ivo Tartalja, koji je prvi na analogiji između stavova Benedeta Kroča i Ljubomira Nedića dokazao originalnost Nedićevih teorijskih stavova o književnosti i književnoj kritici, donetih potpuno nezavisno i pre svih drugih osnivača modernih evropskih kritičkih metoda. Zato je, uprkos mnogim otporima, prema ocenama koje je Nedić izrekao pojedinim svojim savremenicima, značaj njegovih teorijskih i kritičkih stavova u srpskoj književnoj kritici i teoriji izuzetno velik i ne prestaje da bude takav ni u današnjem vremenu.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Marka Nedića Nova srpska književna kritika na početku 20. veka. Snimak je zabeležen na 36. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi o temi aktuelnost istorijskog nasleđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. U sutrašnjoj završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nikole Tanasića Pismenost chatbotova ili o jezičkom identitetu u eri velikih jezičkih modela.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Prostori pijanizma. Ciklus Pijanizmi Balkana.

Da je politička pozicija Bugarske, decenijama smeštene iza takozvane gvozdene zavese, imala realne pozitivne efekte na razvoj muzičkog izvođaštva u ovoj zemlji, ubedljivo mogu da potvrde izvrsni bugarski pijanisti školovani u Sovjetskom savezu. Otvorenost Moskovskog konzervatorijuma, kao verovatno najprestižnije muzičke obrazovne institucije druge polovine 20. veka, za studente iz zemalja Istočnog bloka, ishodovo je ne samo njihovim visokim individualnim obrazovanjem, već posledično i značajnim podizanjem nivoa pijanističke kulture u lokalnim sredinama u koje su se vraćali, gde su kao profesori prenosili stečena znanja na naredne generacije. Među balkanskim državama, koje su u dugom kontinuitetu baštinile dobrobiti političke povezanosti sa Sovjetskim savezom, nalazila se i Bugarska, čija je čitava plejada pijanista bila formirana upravo na Moskovskom konzervatorijumu. U nekim od prošlih izdanja ciklusa Pijanizmi Balkana osvrtali smo se na pojedine od njih, među ostalima i na Juliju i Konstantina Ganeva, koji su ranih 1950-ih bili među prvim bugarskim studentima na ovoj visokoj školi. Višedecenijska pedagoška delatnost Konstantina Ganeva na Sofijskom konzervatorijumu može se posmatrati tako i u svetlu misije daljeg rasađivanja znanja sovjetske pijanističke škole na ovoj instituciji, što potvrđuje i činjenica da su neki od njegovih studenata svoja usavršavanja sa uspehom nastavljali ne bez razloga upravo u Moskvi. Među njima je 80. godina bio i Veselin Stanev, jedan od najuspešnijih savremenih bugarskih pijanista, koji kao koncertni muzičar već 4 decenije ostvaruje zapažene rezultate na internacionalnoj sceni. Kao pijanista naklonjen primarno romantičarskom repertoaru, Stanev je do danas realizovao nekoliko diskografskih izdanja, koja ga potvrđuju kao izvođača najviših kompetencija, odnosno kao umetnika izrazito ličnog integriteta. U večerašnjoj emisiji ove odlike Veselina Staneva osvetlit ćemo izborom snimaka romantičarski stvaralac Roberta Schumana, Franca Lista i Frederika Chopina, čiju polonezu u Fismolu, opus 44, slušate u narednim minutima emisije.

Rođen 1964. godine u Varni, Veselin Stanev je osnovno i srednje muzičko obrazovanje završio u rodnom gradu. Osvojivši tokom ovog perioda i nekoliko nagrada na takmičenjima za mlade pijaniste u Senigaliji i u Pragu. Studije potom nastavlja na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Pančo Vladigerov u Sofiji, u klasi Konstantina Ganeva, u koju stupa 1981. godine. To da je reč o izuzetnom talentu govori i podatak da je već naredne godine Stanev uzeo učešće na prestižnom međunarodnom konkursu Čajkovski u Moskvi, gde je nagrađen priznanjem za najbolje izvođenje zadate kompozicije, što mu otvara vrata nastavku studija na tamošnjem konzervatorijumu, i to u klasi Dmitrija Baškirova. Na ovoj instituciji Stanev će i diplomirati 1988. godine sa posebnim pohvalama. Još za vreme studija na Moskovskom konzervatorijumu, međutim, bugarski pijanista se predstavio i na nekoliko međunarodnih takmičenja, osvojivši 1986. godine Grand Prix konkursa u Monaku, odnosno specijalnu nagradu na takmičenju Margaret Long u Parizu. U ovaj grad Stanev će se vratiti već po završetku školovanja u Moskvi i između 88. i 1990. će se usavršavati kod u to vreme najvećeg bugarskog pijaniste Aleksisa Weissenberga, nastanjenog u Francuskoj. U ovo vreme Veselin Stanev započinje i koncertnu karijeru, a posebnu važnost u tom kontekstu imao je njegov nastup na Međunarodnom festivalu mladih umetnika u Švajcarskoj, na kojem se predstavio dvostruko, recitalskim koncertom i kao solista sa Bamberškim simfonijskim orkestrom, zahvaljujući kojima prvi put privlači ozbiljniju pažnju muzičke javnosti na zapadu. Tokom 90-ih usledio je postepeni razvoj karijere na evropskim scenama, pretežno u Francuskoj, Švajcarskoj, Nemačkoj i Austriji, kao i na muzičkim festivalima u rodnoj zemlji, poput Sofijskih muzičkih nedelja, na letnjem festivalu u Varni i na Apoloniji u Sozopolju. Ova afirmacija, praćena u početku nekomercijalnim snimanjem za potrebe radiotelevizije, 1996. godine Staneva će preporučiti bugarskom nezavisnom izdavaču Gega Nju, za koji realizuje te godine svoj prvi album sa delima Chopina, Lista i Rahmanjinova, dok će se ova saradnja nastaviti i ranih 2000-ih, rezultirajući s ukupno 5 albuma solističke romantičarske muzike. U jednoj kritici iz 1992. godine opisano je da ono što najviše impresionira kod Veselina Staneva jeste njegova muzička individualnost, koja je neodvojiva od njegovih ljudskih kvaliteta. Posjedujući izuzetnu tehničku sigurnost te virtuoznost u svakom smislu te reči, Veselin Stanev ima kvalitete kao malo koji pijanista njegove generacije. Onaj najređi dar koji slušalce magnetski privlači od prvih odsviranih tonova. Ovim opisima kritike dodaćemo da njegov pijanistički stil jasno otkriva svoja uporišta u sovjetskoj školi, evidentna u širokom muzičkom dahu, u masivnosti koloristički veoma raznovrsno oblikovanih tonskih situacija i iznad svega težnji da se muzičko delo karakterno iznese u realističkom maniru, sa neskrivenim emocionalnim uplivom, odnosno sa izrazitom dinamičkom reljefnošću zvuka. Takva je i interpretacija Šumanove strastvene fantazije u C-duru, opus 17, koju je Stanev snimio 2001. godine za Gega Nju. Slušate prva dva stava ovog dela.

Poštovani slušaoci, bila su ovo prva dva stava fantazije u C-duru, opus 17 Roberta Schumana, u izvođenju bugarskog pijaniste Veselina Staneva, kojem posvećujemo večerašnje izdanje emisije Pijanizmi Balkana. Iako karijeru gradi kao pretežno solistički umetnik na scenama Evrope i Japana, Stanev je ostvario i brojne saradnje sa orkestrima kako u Bugarskoj, tako i u inostranstvu, posebno u Francuskoj i Švajcarskoj u kojoj se nastanio. Značajan prodor u internacionalni pijanistički kontekst Stanev je načinio 2006. godine, realizujući prvi album za Sony Classical, i to sa prelidima opus 11 i odabranim sonatama Aleksandra Skrjabina, da bi studijsko delovanje nastavio potom i u saradnji sa RCA-em 2010. godine. Reč je o ediciji Red Seal, za koju je snimio sve transcendentalne etide Franca Lista, odnosno 2014. godine izbor ostalih kapitalnih dela mađarskog romantičara. Na ovim snimcima do posebnog izražaja dolazi briljantnost virtuoziteta ovog pijaniste, odnosno poetičnost njegovog zvučnog izraza. Oni su evidentni i na snimku Listove sonate u H-molu, koju je Veselin Stanev zabeležio za bugarsku izdavačku kuću Gega New 2001. godine. Ovo složeno

0: Poštovani slušaoci, bila je ovo sonata u H-molu Franca Lista, koju ste čuli u izvođenju Veselina Staneva, savremenog bugarskog pijaniste, kojem je bila posvećena 63. emisija ciklusa Pijanizmi Balkana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda realizovao Stefan Cvetković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Godišnjica Wigmor Hola. Poštovani slušaoci, nastavljamo ciklus emisija koje ćemo tokom letnjih meseci posvetiti 125-godišnjici od osnivanja ove značajne muzičke dvorane, a u kojem reprodukujemo seriju izuzetnih i sasvim svežih snimaka koncerata održanih ovom prilikom krajem maja i početkom juna meseca u Londonu. U večerašnjoj emisiji čućemo kako se publici u Wigmor Hallu predstavio slavni katalonski majstor Viole da Gamba, dirigent i stručnjak za ranu muziku Jordi Savall. On je nastupio u pratnji svog instrumentalnog ansambla Hesperion 21 i solista svog vokalnog ansambla La Capella Real de Catalunya, odnosno Kraljevske kapele Katalonije. Oni su izveli program fokusiran na dela Claudia Monteverdija, pocrtavajući uticaj velikog italijanskog kompozitora na muzičare u Engleskoj i Nemačkoj u prvim decenijima 17. veka, na samom početku jednog sasvim novog muzičkog stila koji ćemo značiti kao barok. Sam Jordi Savall je izbor dela naslovio Suze i vatra muza, s obzirom na to da ona u sebi sadrže kako emocije tuge, tako i besa i bespomoćnosti. Na početku ćemo tako, pored Monteverdijevih dela, čuti i komade Samuela Šajta, nemačkog luteranskog kompozitora koji je prigrlio tehnike Monteverdijevih madrigala. Muzičari će prvo izvesti Šajtovu tužnu pavanu i kurantu, da bi potom čuli slavni Ariadnin lament iz Monteverdijeve danas izgubljene opere iz 1608. godine. U ovom delu svedočimo o fascinantnoj sposobnosti italijanskog kompozitora da tekst i muziku stavi u službu preciznog, ali i saosećajnog uvida u emotivna stanja ljudske duše.

Upravo ste čuli kompoziciju Melanholija Milana Mihajlovića u izvođenju flautiskinje Stane Krstajić, violiniste Daniela Rolanda, violistkinje Ivane Lazić, violončelistkinje Maje Bogdanović i pijanistkinje Bojane Dimković. Pratite autorski koncert Milana Mihajlovića koji se održava povodom 80. obletnice ovog našeg uvaženog autora, a u sklopu 34. Međunarodne tribine kompozitora.

0: Bila je to kompozicija Ajne Kleine Trauer Musik, mala žalobna muzika za flautu, obou, klarinet, fagot i klavir Milana Mihajlovića, koju su uživo u studiju 6 Radio Beograda otvirali Ljubiša Jovanović, Ivana Dakić, Ognjen Popović, Goran Marinković i Neda Hoffman-Sretenović. Ovo delo inače nagrađeno prvom nagradom na međunarodnoj tribini kompozitora 1992. godine. Večeras u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora prisustvujemo koncertu kamerne muzike Milana Mihajlovića, jednog od osnivača ovog našeg najuglednijeg i najznačajnijeg festivala savremenog muzičkog stvaralaštva, a povodom 80. obletnice kompozitora.
1: Sada će uslediti Bagatele za klavirski trio, jedna od iteracija ove uspele i često izvođene kompozicije u opusu Milana Mihajlovića. Osnovni muzički materijal originalno je napisan za televizijsku emisiju o francuskom srednjovekovnom pesniku François Villonu, jednoj od neobičnih umetničkih ličnosti koja je istovremeno bila kreativni stvaralac, ali i poročan čovek koji je okrvavio svoje ruke. Podvojen i rastrzan, govoreći o sebi sa smehom i plačem, on zapravo govori o svim ljudima, postajući tako naš savremenik, blizak i razumljiv. Po motivima ove televizijske muzike, Mihajlović je 1986. godine komponovao Bagatele za violinu, gudački ansambl i čembalo kao poručbinu trećeg programa, ali je na premijeri delo prošlo relativno nezapaženo. Tek su naredne interpretacije, one u kojima su učestvovale Maja Jokanović, Sreten Krstić, Marija Šprengler, Gordan Nikolić i Jan Mraček, praćene Brandenburškim državnim orkestrom pod upravom Howarda Griffitha, doživele prave ovacije.
0: Ovo delo danas postoji u više verzija, a večeras ćete premijerno čuti treću i četvrtu bagatelu u verziji za klavirski trio. Ove delikatne kompozicije, prozračne i suptilne, izvode violinista Daniel Rowland, violočeliskinja Maja Bogdanović,

Bilo je to prvih sedam moteta iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine, koje su izveli članovi hora Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Suprafon iz 1980. godine. Veselka je glavni dirigent hora Praške filharmonije postao još 1959. godine, a upravo se njemu pripisuju zasluge za modernizaciju ovog ansambla i njegov internacionalni uspeh. Pre ovog albuma Veselka je sa svojim horom snimio i Misu Pape Marčela, koja je ostvarila zapažen uspeh i imala nekoliko reizdanja. Ostatak njegove diskografije pretežno čine velika vokalno-instrumentalna ostvarenja u kojima je sudelovao sa svojim ansamblom. I pored velikog uspeha, Veselka se naredne godine povukao sa mesta upravnika i dirigenta i posvetio nastavničkom pozivu, nakon što su objavljeni međunarodno poznati albumi sa delima Stravinskog i starih majstora, po kojima će hor Praške filharmonije postati prepoznatljiv do danas. Sada slede u istom izvođenju moteti od broja 8 do broja 15 iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine.

0: Prvih 15 moteta iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine izveli su dirigent Jozef Veselka i članovi hora Praške filharmonije. Reprodukovali smo snimak sa prve ploče dvostrukog izdanja produkcijske kuće Suprafon iz 1980. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.